Jutarnji je program Radio Andrijevice. Želimo vam dobro jutro iz našeg studija. Rani starosjedioci i svi vi koji ste se tek ovog trenutka hrabro usudili da prekinete pregovore sa Jastukom. Petak je na kalendaru, što znači da je najteži dio nedjelje zvanično iza nas, a vikend se već polako nazire na horizontu. Bez stresa i bez žurbe naredne sate provodimo u najboljem ritmu uz provjerenu ekipu, pregršt dobre muzike i informacije koje vam trebaju za novi dan. Prva kafa je skuvana, naša jedra su raširena, pa hajdemo zajedno ovo jutro. U ovom prvom uključenju čućemo kako nas vrijeme očekuje danas. Malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali se zadržava uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. Toliko u ovom prvom uključenju. Mi svima koji su sada uz nas još jednom želimo dobro jutro.

8 je sati 45 minuta, jutarnji je program Radio Andrijevice. Vrijeme je da prelistamo šta su nam to jutro donijele dnevne novine. Dok vi hvatate gutljaje svoje omiljene kafe ili čaja, mi listamo najvažnije stupce. Pogledajmo koje su teme u fokusu, šta puni novinske naslovnice i o čemu će se danas najviše pričati u gradu. Dnevni list Dan je pred nama, a mi izdvajamo ključne detalje. Istraživač prirodne i kulturne baštine Božidar Proročić upozorava na posljedice gradnje na najznamenitijoj crnogorskoj planini. Betonizacija mijenja lice Lovćena. Ako se ovdje prećuti nestanak staništa i razaranje prirodnih vrijednosti, onda se više ne govori o razvoju, nego o pristanku da se nacionalni park žrtvuje onda kada njegova zaštita zasmeta vašem interesu, istako je Proročić u otvorenom pismu Ćulafiću. Najveći međunarodni događaj u istoriji države, cijela Europa se okupila u Tivtu. Macron stavio pečat na naš put u Europsku uniju i donio milionske projekte. Što Crna Gora bude više napredovala i radila na reformama i bude komunicirala sa što više političkih snaga, to će lakše dobiti pristanak za članstvo. To upravo rade premijer i predsjednik Crne Gore, poručio je Macron. Podgoričko tužilaštvo u prva 4 mjeseca ove godine formiralo 7 predmeta po prijavama za policijsko zlostavljanje, 5 već odbačeno, za torturu prijavljena 23 lica. Apel pacijentima sa rijetkom nasljednom bolešću za uvođenje profilaktičke terapije, jedna od njih priča o svojoj borbi, decenije pogrešnih dijagnoza i klinička smrt. Vladajuća većina ne odmiče sa pregovorima oko predsjednika Skupštine glavnog grada. U koaliciji traže dogovor, a uslovljavaju se. Naslove danas smo pretresli, a sada pravimo kratku muzičku pauzu da složimo utiske. Ostanite na istoj talasnoj dužini jer se vraćamo za par minuta sa prvim blokom vijesti.

Čekajte, samo malo, kafana gori, ljudi pomozite i vratite se na svoje mjesta, previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović.

Podsjećamo sve vozače da na zvaničnom sajtu vlade Crne Gore mogu uživo putem videostrima pratiti stanje i intenzitet saobraćaja na najprometnijim graničnim prelazima, kao i na naplatnim rampama Smokovac, Mateševo i Sozina. Iskoristite ovu mogućnost kako biste pametno isplanirali putovanje i izbjegli nepotrebna čekanja u kolonama.

22 časa organizuje se velika dnevna žurka na sjeveru. Nastupaju DJ Devil, DJ Dule i DJ Đuri. Osim muzike, bit će tu društvenih igara, igara bez granica na Knjaževcu. Idealno da provjerite u kakvoj ste kondiciji. Obezbijeđen je prevoz iz Podgorice i Berana, broj mjesta je ograničen, pa nemojte čekati zadnji čas da se prijavite. Evo otprilike, to je ono što biste trebali znati. Prognoza je dobra, za žurku imate fore da se organizujete, a na putevima samo oprezno. Ostanite sa nama, u nastavku slijedi dobra muzika.

0: 9 je sati i 45 minuta, jutarnji je program Radio Andrijevice, srdačan pozdrav iz studija, u ovom uključenju podrška mladima i zapošljavanju. Sada se fokusiramo na jednu izuzetno važnu i pozitivnu priču koja stiže iz našeg komšiluka, a tiče se direktne podrške mladim ljudima koji traže svoje mjesto na tržištu rada. Udruženje drvo prerađivača Berana je pokrenulo je novi projekat usmjeren na prevazilaženje nezaposlenosti među mladima koji se ne nalaze u sistemu obrazovanja. Projekat se realizuje u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje i Zavodom za zapošljavanje. Kroz 6-dnevne obuke, 20 ljudi sa evidencije biroa rada imaće priliku da stekne osnovna znanja potrebna za traženje posla, od pisanja CV-a do edukacija usko vezanih za drvopreradu. Ono što je posebno značajno jeste da će 5 najaktivnijih kandidata dobiti potpuno plaćenu tromjesečnu obuku za CNC operatere, ali u planu su i razgovori sa poslodavcima radi njihovog direktnog zapošljavanja. O detaljima ovog projekta u nastavku govori gospodin Miloje Bakić.
1: Udruženje drvoprerađivača Berane je početkom maja mjeseca potpisalo jedan ugovor sa Centrom za građansko obrazovanje. Taj ugovor se odnosi na realizaciju projekta prevazilaženja nezaposlenosti kod mladih koji nisu u sistemu obrazovanja. Meni je drago što ćemo sada u narednom periodu u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje imati priliku da 20 mladih ljudi sa evidencije Zavoda za zapošljavanje uključimo u 6 dana na obuke koje će se odnositi bukvalno na one pripreme koje je potrebno da jedan mladi čovjek zna prilikom pronalaska posla ili nekog radna, bilo kojeg radnog angažmana. Znači, te obuke će se odnositi od pisanja CV-a, pronalaska posla do drugih edukacija koje su bliske drvopreradi. Ono što je bitno da naglasim jeste da 5 kandidata koji budu pokazali najveće interesovanje, oni će dobiti plaćenu obuku za CNC operatere u trajanju od 3 mjeseca. Ja sada mogu toliko da kažem o projektu, planirane su i još neke aktivnosti kao što je info dan, razgovori sa poslodavcima, povezivanje kandidata sa poslodavcima gdje žele da radi, kao i naravno na kraju imat ćemo završnu konferenciju.

Na današnji dan, 1877. godine, ratni savjet crnogorske vojske donio odluku da nadiruću tursku vojsku koja je najavila pohod iz Nikšića dolinom Zete kako bi se sastala sa skadarskim trupama, propusti na planinici i dočeka pod Ostrogom i bojem prati neprestano do Spuža. Realizacija takve zamisli trebalo je da oslabi Tursku daleko nadmoćniju vojsku i sačuva Crnogorsku, koju, kako je na savjetu kazano, nisu niotkud mogli pojačati. Na današnji dan, 1972. godine, u Stokholmu je počela prva konferencija Ujedinjenih nacija posvećena problemima zaštite i onepređivanja čovjekove okoline. Deklaracijom o životnoj sredini koja je tada donijeta, međunarodna zajednica utvrdila je načela u oblasti zaštite životne sredine. Jedno od najznačajnijih načela je da se prirodni izvori planete Zemlje, voda, vazduh, zemljište, flora i fauna, a naročito reprezentativni primjerci prirodnih ekosistema, moraju sačuvati za dobro sadašnjih i budućih generacija brižljivim planiranjem i upravljanjem.

E pa, dragi moji, kazaljke samo što se nisu sklopile na broju 11, što znači da se naša jutarnja avantura za danas uspješno privodi kraju. Ako smo uspjeli da vam izmamimo bar jedan osmijeh, ubrzamo razbuđivanje ili vas opremimo važnim informacijama, naša misija je ispunjena. Ekipa koja je tehnički govorno realizovala program šalje vam velike pozdrave. Nemojte nigdje da idete i ne mijenjajte frekvenciju, jer program našeg radija se nastavlja uz ozbiljne vijesti i direktan prenos sjednice lokalnog parlamenta koji počinje upravo sada. Uživajte u svakom trenutku ovog petka, budite oprezni u saobraćaju i družimo se ponovo u ponedjeljak u isto vrijeme. Srdačan pozdrav!

0: pozdravljam sve prisutne i odbornike i predsjednika, potpredsjednika, predsjednika opštine i saradnike. Evo, ja bih samo zbog građana par rečenica rekao po pitanju inicijative koju smo podnijeli za smjenu predsjednika Skupštine gospodina Rakitića. Građani svi znaju da smo mi tom čovjeku, kad je bio izabran za predsjednika, i dali podršku u nadi da će taj posao raditi u skladu sa statutom, zakonima i propisima koji su predviđaju mu tako kako treba da vodi sjednicu. Gospodin Rakitić je to nekoliko sjednica prvih i radio. Posle toga na svečanoj sjednici dana opštine, svi dobro znamo kako je jedan dio građana nazvao ovdje javno, zbog čega su mi nekoliko nevladinih organizacija podnijeli za diskriminaciju, za govor mržnje, krivične prijave. On je tvrdio da su one odbacene, daj Bože da su odbacene, to ništa, nema tu ništa sporno. Kršio je konstantno, evo gospodine Rakitiću, mi sjednicu koju ste zakazali 30. marta ni do dana današnjeg nije završena. Po statutu ste dužni svake, nema, nebitno je imali kvorum ili nema. Sjednica se mora zakazivati u roku od 7 dana, prekinuta sjednica zbog nedostatka kvoruma. Mi evo gotovo mjesec i pol dana nemamo zakazivanje te sjednice. Ukoliko se ta sjednica ne održi do 20. juna, može da se uvede i prinudna uprava opštine Andrijevci. Ja ne znam da li je to potrebno. Evo 2020. godine, kada je promijenjena vlast ovdje, imali smo više kriza vlasti, imali smo vanredne izbore, evo sad opet smo ušli u neku krizu vlasti. Mislim da samo to trpe građani. Mi smo ovu inicijativu ponijeli. Ja neću ovdje prozivati ljudi iz aktuelne većine koji su i nama sami da davali sugestije da podnesemo tu inicijativu i ste vi tvrdili da ju niste zapremili. Mi smo vam podnijeli krivičnu prijavu. Kako će sudski proces ići, to ćemo vidjeti. Možda će i ona biti odbačena. Uglavnom niko ne, ovdje ne radi vama lično o glavi, ovdje se samo radi da ovu sagu više, ja danas neka vam ne bude ponovo izbor sa srećom, neki ljudi koji su dali neke svoje riječi, zaključne većine, neću ih imenom i prezimenom pozivati, nisu održali riječ. Mi mislimo da je i prva inicijativa za primjena, jer ste nam vi ovdje spočitavali da ste ju imali ispred sebe kad ste gledali kako je Kočitko potpisao tu inicijativu. Tako da nije imalo ni potrebe da se podnosi nova, ali evo podnijeli smo novu, danas ćemo te sve sumnje otkloniti. Vi ste ovdje preuzeli ulogu, evo konkretno prošlu sjednicu kada nisu došli odbornici Europe, Sad i Demokratskog fronta, pa ste onda dali sebi za pravo da kažete da su neki paljeni za stepenice, neki se oklizali na koru od banane, što mislim da to vama ne pripada da to radite. I zbog svega toga podnijeli smo inicijativu, izjasnit ćemo se danas. Vi ako ostanete, kao što pretpostavljam da ćete ostati, neka vam je za srećom, i to je to, čisto zbog građana da otklonimo sve sumnje. A mi dalje tvrdimo da vi kršite statut i propise, i evo na ovoj sjednici koju sam pomenuo, koju vi evo mjesec i pol dana ne zakazujete.
1: Predsjednik Rakitić.
2: Evo dame i gospodo, moram, nemoj da mi zamjerite, znači obraćam se ovom patriotskom dijelu Skupštine i vama koji podržavate organizovane kriminalne grupe. Način na koji ovo izvodite je katastrofalan. Meta sa vam deceniska, da ne kažem više decenista. Znači sad tek mogu da kažem da je ono paljenje automobila mojih i onaj napad na mene i ovaj izveštaj tužioca kako sam pucan, da je to u vašoj režiji. Definitivno. Svaki put pokušavate me pošaljete na biro rada, 33 godine sam bio i dalje se ne smirujete. I to je vaše legitimno pravo. Ja sam uvijek sve tri decenije borio se protiv najviše vaših istomišljenika, odnosno vašeg predsjednika, odnosno, kako se ja volio da kažem, posljednjeg evropskog diktatora, jednog od najvećih lopuža koji ikada ovaj kraj zapamtio. Govor mržnje koji vi pominjete je katastrofa. Prvo ste rekli i to je krivično djelo i to dobro znate. Ali sad što vi sad većina tu pratite partijske direktive kao da je 48. To je vaš problem. Ja nikada nisam tjerao vas niti vas lovio na način kao vi lovite mene. Znači, prošle godine ste podijeli nekoliko krivičnih prijava, znači osnovno i više državno tužilaštvo je odbacilo potpuno govor mržnje, to je krivično djelo. I ono se odmah tretiralo kao krivično djelo i odbačeno, i to Mislim da čak i jedan dio ovaj bošnjačko stanovništvo i odnosno da ne pominjem sad činovnike osnovnog tužilaštva, oni su nam to mnogo lijepo objasnili ko sam ja i šta sve, da bi nam malo i pokazali da ipak su oni narod možda malo i složniji nego što smo mi. Naravno sam bio pružio ruku, ne vama, no svima, i niko nije uskraćen ovdje ništa, naproti bile su i treba da budu ovdje žestoke rasprave i znači se ništa nije prekršeno, ništa od kolegijuma, gdje stvarno moram da kažem da je vaš predsjednik stalno prisustvo bilo i da se bojkotuje kolegijum, ali eto moram da kažem da je to pozitivno bilo, da ste uvijek došli ovdje. Uslovi rada su bili od početka potpuno što se tiče mene idealni, jer čak ste i vi govorili da sam ja jedan običan speaker, ko što i jest, i naravno treba da zna, ja sam speaker koji ovdje raspoređuje samo otprilike i mišljenje i sve, i mislim da je ovo pravo mišljenje da smo pričali ovoga, ali ja smatram da vi nemate, posebno sa novim snagama, takozvanim novim snagama, da vi nemate ni viziju, ni plan razvoja opštine Andrijevica i da samo je ovako zanovjetate sa ovakvim predlozima gdje ništa uopšte nije važno, da li je moja malenkost u pitanju ili bilo šta, samo se ovdje u pitanju interesi građana. Mi ste koristili ovu govornicu za programe i ideje, vi naravno potpuno ste impotentni na ideje i na ovo, jer vaša vizija uvijek bila, odnosno vaših ljudi koji su to radili, a vi ih podržavali, a vi ili čutali, što je normalno. Znači, stvarno, ovdje treba čovjek da kaže da je ovo dosta veliko igranje s inteligencijom. Znači, ako vi podržavate ogromnu pljačku koja se dešavala na teritoriji naše opštine, više dečenijsku, i ako mislite da ovim krivičnim prijavama ćete me zamoriti, vjerujte da sam u ogromnoj snazi, osim naravno imao sam nekoliko intervencija na očima i tu malo eto imam probleme, inače ovo ostalo ko planina sam spreman da i dalje stojim tu da dokažem o čemu se radi. Ja mislim da ove krivične prije, posebno vam je ova zadnja sa ovim gospodinom Pažinom, jer moguće da on bio ministar pravde, ostaće upamćen u istoriji ovih krajeva, u istoriji beščašća, kako ja da živim u šaci crnogorskog tužilaštva. Neka vam na čas služi, opet ću, znači da gubim vrijeme samo i opet će se odbačiti. Kao što je odbačena ova, kao što su odbačene sve krivične prijave, kao što mi je date zapali svijeću za djede i prađete koji su bili u Crnogorskom pokretu, pa me prijeljujete svaki čas, pa me slikate, pa mislim stvarno gubite vrijeme, vjerujte mi, ne obraćam pažnju, niti će niko do smrti zabraniti zapali svijeću za moje stare koji su tako nesrećno izgubili život u jednom teškom ratobiločkom ratu gdje smo svi imali rane, gdje poštujem rane jednih i drugih. Kako ne kažete kad polažem cvijeće na groblje partizanima ili Rusima ili ruskim vojnicima ili svima, znači vjerujte me, nikad tu nisam tako da taj govor mržnje, ja sam vam rekao stvarno i ovdje kažem, evo molim svoj narod, ne govorite viva Montenegro i viva Duče, molim vas, živjela

0: stili, šta ćemo sa onikim trevenkama gore, a vi ćutite, pa sam ja za sve kriv. Šta ćemo da ne pričam ko je sve dolazio gore kako se to sve nagradilo? Gdje su traktori? Gdje su traktori? Kome ste ih prodali? Gdje su tragovi traktora? Da nisu vi ljudi ovdje po ovoj lijevoj strani šta prodali, ukrali bilo kome? Strašno. Gdje nam je cistirna? Pukovnik Ivanović Vasović, pošteni, koji je preko vojske i dotjerao. Gdje je to? Zašto ćutite? I sve smo htjeli da ide to nekim, ajde, mirnim tokom, da ne zivamo podjele ovdje i da ne bačamo zlu krv koju vi pokušavate na svakom koraku da bacite među nama. Ne znam šta će vam to, ali izabrali ste takav put. Tražili ste i slušajte i gledajte. Gdje agregat iz hola koji ne poklonila američka ambasada, imali smo se na vrijeme ovaj preko njega slomit. Ili ima traga nekoga? Ili znate gdje? Ne mogu da pitam u lijevu stranu, sve gledam vas. Znate li gdje onaj agregat američka vlada što je poklonila opštini? Imali smo da se polomimo preko njega. Nema traga, nema u zapisniku, nema nigdje. Sramotno. Da ne može biti sramotnije. Gdje je oprema za cijeđenje voća koju smo svi zajednički otvarali? Va, vi starije kolege koji ste bili samo neka za vrijeme još predsjednika Bakića. Gdje je to? U kojem pravcu? Gdje je odnešeno? Ja stvarno ne znam, ja ne znam da li mi imamo srca da pričamo o svemu ome. I nijedna krivična prijava, i niko nije uhapšen, i niko nije zatvoren. Mi sve gledamo ko braću, ko tu, ja mislim da se stvarno definitivno komšije naše, da niste nikakva braća, čiji sve izmišljate svašta ovdje, a ne gledate svoje dvorište. I na kraj, da bude šlag na tortu. Šta krije tajna Andrijevičkog sefa? Opštinskog sefa. Da bi malo i po lijevoj strani objasnio, našli smo sef, konačno, i u sefu na 25 stranica napravili zapisnik, vrlo, vrlo simpatično, vrlo simptomatično i na kraju mnogo kriminalno. Na imena vaših mrtvih kolega ste uzimali desetine hiljade eura. Kako vas, bre, nije sramota? Kako možete na ime svoga mrtvog druga da podižete onolike svote novca? Pa mene bi bilo sramota, pa ne bi trenutka boravio ovdje i mogao da pogledam koga u oči. Sramno, da ne pominjem imena, da ne izdivam i u mom selu podjele. Katastrofa, kako ste dodavali ko u školi. Kako to ne bi dijete malo, treba profesori svi i vi potpredsjednici svi da učite djecu kako se i na kakav način kradu novci da se dodaje 12 pa plus 5 pa ispod potpisa pa više potpisa pa tako nakaradno lopovsko djelo nije zapamćeno u istoriji ovoga naroda. I nastavite dalje sa tim krivičnim prijava. U velikoj sam formi, uopšte i omaturio sam, tu imam još 3 sedmice do lokalnih izbora. Sve što ste naveli je potpuno netačno. Potpuno netačno. Imali ste ovdje uslove koje niko nije imao. I umjesto da iskoristite to, izabrali ste vrijeđanja razna i sve. I opet sam to progutao i opet sam pustio da se ovdje programi raspravljaju. I još jedan put, evo i ovu lijevu stranu kažem, to su veliki uspjesi u odnosu na vas. Znači, to je nebo i zemlja. Nebo i zemlja. Evo reći vam samo, znači, približavamo se 100 km asfaltnih puteva po selima. Pa to se makar vidi. Pa ne moramo to sad, trebalo bi to da nešto objasnimo i šta treba neki epiteti, pridjevi, bilo šta da kažemo. Pogledajte svi poslanici koliko su amandmana podnijeli, koliko ste vi podnijeli, gdje ste asfaltirali, šta ste radili, gdje su bili vaši predstavnici? Nigdje i ništa. Sportska dvorana, kao san, brzo će biti gotovo. Zaslugom i Pokret Evropa sad i mnogih ljudi koji su uključili, to napreduje izvanredno i pratimo to. 4,5 miliona gradski vodovod. Hoćete li da pravimo one hajakiri šahti, ono što vi pravili s Blagoje Makedoncim družinom, prevaranskom družinom onaj, sa onolikim koruptivnim radnjama i svemu onome? I opet zaćutimo rad opšteg dobra. računajući će država da radi svoj posao, ali onda ja držim crnogorsko tužilaštvo u Šaci ili vi. Pa koga drži ovdje? Pa nevjerovatno. Hoćemo da kažemo gradski vodovod 4,5 milijuna eura. Hoćemo da pričamo o drugim ulaganjima. Ali bih volio da ova strana koja je ovdje radila za 2 godine što niko nije uradio, je li sportski teren napravljen? 400.000 eura. Je li u poljoprivredi uloženo samo direktno ulaganje opštine u posljednje 4 godine 500.000 eura? Jesmo li povećali davanje za bračne zajednice i za djecu? I jesmo li ikada izbjegli da bilo kojoj djeci, jesmo li ikada politizovali škole kao što ste vi politizovali ili bilo koji dio društva? Pogledajte, nitko pita koga, za koga, koji je pritisak bio od vas. I pominjete referendume i ovaj. Šta da pomenemo vaše referendume ili vaše izjašnjavanja bilo gdje? Hoćete li opet se vratimo na ono Viktor, Walter, Gringo, Snježana, Vinetu, Oliva, Popaj i svi oni Selimovići i ostali koji se dovodili ovdje i pravili, pa vi ste tvorci inženjeringa predizbornog. Vi ne bi ni dobili ni te godine izbore da niste doveli te ljude. U svim selima pritisli, doveli ljude, siroma, evo, ovaj se preselio na Hiret, ovaj Gringo, pa baš mi je žao da ne bude da sad na njegovom sudbinom plačem. Imali svuda rasvjeta. Da li ste vidjeli, jesu li svi protestovali za dalekovode? 2 milijuna eura. Samo jedan dalekovod. Gdje je ostalo? Koliko je promijenjeno sve po selima? Ili da li stoje one drveni stubovi kao u vaše vrijeme? Što su padali? Ili da li se kvari hrana gdje od Božića pa do Potkomskih sela? Ne. Modern dalekovod, 1,8 milijuna eura, da ne kažem pristupni putevi, da ne kažem sve ostalo. Koliko je trafostanica, to je ono što ne primjećujemo svi, koliko je trafostanica, koliko je rasvjeta, koliko je svega. STR, znači mogu bi danima ovdje da pričam ovaj, i u uspjesima ovih ljudi ovamo i o neviđenoj pohari Vasovića koja je gora bila. Imali smo 3 pohare, 2 za vrijeme Turaka i 1 za vrijeme vaše. Gora nam je bila ova pohara koja nas je najviše zaboljela, ove fabrike i sve ovo što nabrajao do sad. Nego da ne bih ja izazvao ove profesionalne lekače pa da vas svaki dan leču posle svega ovoga, da ne ulazim u sitne detalje, ne bih lično da ulazim u to i tu se slažem i sa vama, ovaj, da ne zovem ljude pa da leču svake nedelje od vašeg ovoga diktatora, predsjednika do dalje. I opet, evo, šetate komotno, normalno, svi ovi, ne kažem sa vama lično, čim ćutite, isto kada ih podržavate, koji su sve ponijeli, sve opljačkali, iznijeli, nešto i ostavili, ali većinom iznijeli. Eto, za prvi taj trenutak, ja mislim da stvarno je sramotni diktator pričati o svim ovim razlozima koje ste ovdje naveli. Stoji miran, koji je onoga dana kad sam vam rekao i kad se prekrstio ovdje rekao, kako radio tako mi Bog pomogao, tako isto i sad vam poručujem, vjerujem u Boga i u ništa više i ne možete me prepadnuti u tom dijelu što se tiče toga. Kao planina sam za vas, kao planina velika. Hvala potpredsjedniče, izvinite, molim vas, morao sam zbog ovaj, ipak situacije koja je ovako. Eto, nisam mislio da izazivam podjele u društvu, ali kad već ljudi žele da se dobro ispričam.
1: Odbornik Ivanović.

0: gospodine Rakitiću, ja vam neću da reći da ste manipulator, to je blaga riječ. Ja ću vam reći da ste vi jedan običan lažov. Pa me tužite. Jedan neviđeni lažov. I kako ste sve sad ove, kako ste sve ovo sad izdjeli, taman, tako vam Bog pomogao. Aj pomaže. Aj pomaže. Tako, pa sad tvoja nova vlast sa kojom si je ljubila ruku Mirašu, ja nisam, niti ću mi kad ljubiti. Odmah da vam kažem. Gospodu sa lijeve strane je patriotska, da vam samo iznesem podatke, da ovo sve što je gospodin Rakić iznio su manipulacije. I da je sve ove podatke što je rekao sad desnoj strani, u kampanji pričao za lijevu stranu. I nagovarao nas da podnosimo ovome čovjeku krivičnu prijavu da je 30.000 eura ukrao samo na onaj valjak kojeg je kupio kod nekog izberana čovjeka, firma. To što je gospodin Rakitić pričao i od 24 sata u kampanji, bar 3 sata je proveo sa nama dnevno. Šta je pričao za vas, mene to sramota da iznosim. Vjerujte da neću da spadnem na njegov nivo da to iznosim. 5 puta više i gore nego što je pričao za nas. Gospodine Rakitiću, ti bi sa Albinom Kurtijem sutra napravio vlast samo da si vaga da budeš predsjednik skupštine na neku funkciju. Toliko vama. Građani su vas pozdravili, kroz Andrijevicu gotovo da više ne smijete ni negdje ni popiti kafu, idete, krijete se dolje u Berani gdje imate otvoren žiro račun da jedete i da pijete, i neka vam je sa srećnom, i neka je srećno ovoj patriotskoj strani koja će danas da ga podrži. Toliko.
1: Ovo je važno čuju građani opštine Andrijevica. Znači, nijedan demant iz onolike pljačke. Prebacujemo se opet na neke lične stvari, ja neću niti postoje manipulacije, ni ništa, sve je dokazivo, možemo čak da uđemo i ovo što kažu sitna crevca, pa da se pokaže šta. Ono što ostaje, eto, onako nedorečeno, ja opet ponavljam, jeste patriotska. Znači, stvarno, sve one pljačke koje se naveo, znači, ja ne kažem da ste vi lično učestvovali, s čim ste ćutali, podržavali ste sve to. Stvarno, ovdje činjenice, ja ne znam, ovdje stvarno s vama, ako korekujem čovjek s činjenicama, tim gore po činjenice. Nije no po činjenice, nije ništa gore po mene. Po mene ništa nije gore, vi možete opet da probate, onda me pucate, da palite, da gađate molotovljim koktelima, da me prijavljujete, da šta god hoćete. To je vaše. To je vaš, slobodno. Ne, tu stojimo vam i ko bratstvo i ko pleme i stojimo vam na crtu, za sve smo vam kadri. Za sve. Mislili smo ljudski, jel ako ćete na drugi način, i tu smo. Od vremena Osmajlija, poznato bratstvo, izginuli smo krvavo braneći manastire i manastir posvećen Svetom Evstati, tamo imate to, možete naći kod Bolice i kod Rovinjskog i svuda, 60 domova je stradalo u odbrani crkava i svega, i zadnji put smo isto branili crkvi od vas. I to ste probali, no evo sve pokušavam da vas koliko toliko zaštitim od sebe, ali ne mogu. I tu ste krenuli da nam uzmete i crkve i manastire. Nanišarili ste dobre parcele crkvene na Primorju, u Podgorici, svuda. Sve biste ponijeli bez milosti i bez ikakvih osjećanja da ovoj djeci sutra i potomcima ovdje koji će ostanu u Andrijevici da nešto ostane. Sad na ove lične stvarno ne bi da prelazimo te stvari, a eto, ako nastavite dalje možemo i to. Ja još jedan pokažem građanima Andrijevice. Ja na kraju pri penziji sam i do penzije nemam mnogo, ali ću uvijek biti tu da pomognem ovim ljudima. Brzo će i autobus, poklon vlade Vojvodine, brzo će još neke stvari ovdje koje smo svi zajedno zacrtali, stiže i vojska Crne Gore, da ne bude smo nešto protiv, i vojska Crne Gore, njihova mehanizacija, stižu kamioni naši, stiže, nadam se ovdje će biti više sloge po ovoj strani, da ne dozvolimo da se nikada više, i ne daj gospode, vratite na vlast ovdje u Andrijevici. Ne daj gospode, stvarno bi to bila onda krah Andrijevice, najviše ovdje na ovaj patriotski dio, hvala vam što mi podržavate da je ovo patriotski dio vlasti, da stvarno jednostavno napravimo nešto, da jednostavno i vama damo šansu da se ispravite, da niste kruti tako u tim političkim stavovima, nego da jednostavno stvarno sve što vam vriđa inteligenciju da se odvojite od partijskih direktiva, stvarno podsjećate na sektu više nego partiju. Tako da ne znam šta bi više, evo, opet ću, ako treba, tu sam, ali činjenice očigledno s vama uvijek imaju problema i teško je činjenicama s vama.
2: Bornik Ivanović.
0: Samo gospodine Rakiću, jedno pitanje da mi odgovorite. Iznijeli ste evo sat vremena hvalospjeva na ovu vlast. Zbog čega vlast ne funkcioniše trenutno u Andrijevcu? Zbog čega nema sjednica? Zbog čega su bili u Andrijevcu vanredni izbori? Kad je sve to tako bajno i sjajno i funkcioniše i sve zlato, zlato i mlijeko teče u Andrijevcu. Su bili vanredni izbori u Andrijevcu 2025. Gospodine, vi ste zaboravili? Je li bilo ovdje nemoguće održati sjednice lokalnog parlamenta? Pa posle tih vanrednih izbora, zbog čega sad trenutno vlast ne funkcioniše? Imamo li mi sjednice? Sjednicu ste zakazali 30. marta, danas je 5. jun. Ili završena ta sjednica? Da je sve tako sjajno i bajno, vjerovatno jedan dio od ovih ljudi iz patriotskog bloka bi dolazio i sjednica bi ta bila završena i zakazane neke nove sjednice. Da je tako sve sjajno i bajno, kao što ste rekli, nije. Gospodine Raketiću, to znaju vi ljudi, sad zbog čega ćute, ja da ćutim, neću. Nikome. Ni pogotovo ne vama. Za svaku uvredu dobit ćete udaru. Uvredu. Ja Osmajlija nisam, niti smo mi s ove strane lovci da vas lovimo, niti ste vi neki vuk da bi vas lovili. Više mi ličite na neku fucanu lisicu nego na nekog vuka da bi vas ja lovio, gospodine Rakitiću.
1: Naravno, ovi moderni Miraševi junaci, oni ovako kidišu. Ovi ljudi što su pljunuli po grobovima svojih predaka koji su sami to javno izjašnjavaju da su bili na pogrešnoj strani starčevi, tako da pa možete misliti koji je nivo to da sad pričamo o ljudima koji su pljunuli na grobove svojih predaka, sve na one obiliće medalje, na sve su oni to popljuvali, njima ideologija nije važna, odnosno na džep i na dubog džep i na sve, i evo opet pista priča. U svim koalicijama postoje neke sigurno i razmirice i sve, ali ovo je stvarno slobodno i demokratski i sigurno da ima problema u koaliciji, ja se nadam da će to vrlo brzo i da se riješi ti problemi i oko koalicijenog sporazuma i nešto što je ostalo nedorečeno da se to završi i ispuni to što je potrebno ovdje da bi ova koalicija od ovih lokalnih izbora funkcionisala u najboljem redu. I tu nemam, slažem se s vama, ne mogu, nisam toliko kao vi plitak da bi mogao. Ja imam osjećaj da vi niste ni doživljali Mačka Toše pročitali. A tek da ne pričamo o Perici i Kvržici, da ne ulazimo u neke dublje teme. Stvarno, smatram da ste vi sreća naša. Velika sreća. Dokle god vi budete predvodili DPS, ovim prijavama da potpisujete mene svaki čas, ja mislim da DPS-u ćete vi biti kraj. I baš mi je žao da ovi ljudi intelektualci iz vaših redova su prepustili da vi ovo vodite i vaše vođenje će vas dovesti stvarno na niske grane i ne bi da ulazimo, mi ovdje ne pričamo o dijelima, ni o književnicima, ni o ničemu, ne znam šta bi pričao o me, sad jesam ni lisica, šta sam, nisam nešto ratnički raspoložen. Ali ako bude ovo, eto sad dobacujete lukava, ne znam šta je lukavstvo. Vjerujte, ne znam šta je lukavstvo, ja sam omatorio dosta, vrijeđate me to, ja ne znam, ili pokušavate možda da me, vi ko da ste iz lika od Dostojevskog, daš, vidite me na kraju pozadno neki dvoboj, pištoljima i nešto je ono, ja stvarno, nivo primitivizma, kod vas, se opet vam kažem, stvarno, doživljaj Mačka Toše su za vas, stvarno, počite bre, evo ti imate to iskusne ljude i intelektualci u vašim redovima, pa daj počnite bre više da nešto pročitate u životu, da ne zamara ovaj narod ovdje sa glupostima, niskim nekim komentarima, bilo bi lijepo to, a ne sve hoćete nešto na pesnice, ja sam matorio, ja ne mogu na pesnice, mogu ovako da probam nešto ako budemo mnogo i opet vas pozivam, evo molim vas počnite Doživljaj Mačka Toše, to što su prvo djelo koje bi trebali vidjeti, odmah uzmete u razmatranje.
2: Samo minuto, ja samo da se da poštujemo član 83, mislim da treba da biramo riječi i da se obraćamo s uvažavanjem i da odbornik Dubak.
3: Možemo li, gospodine, dopacujete, možemo da pričamo? Pozdravljam sve prisutne u sali, pozdravljam predsjednik opštine, potpredsjednika. Ja volim nekad da kažem nijednu riječ, rečenicu, da nije tužno i žalostno, bilo bi tragikomično. I jest tako. Evo zbog čega ću to da kažem. Ali prije nego to kažem, to ja ću da se zahvalim Radio Andrijevici, što su, kad smo imali jednu sjednicu, bio je prekid, ja sam ovdje intervenisao i rekao da nije u programu. Oni su toga dana nekoliko puta vratili tu sjednicu, ja zahvaljujem. Mi smo upravo zbog ovog čovjeka, predsjednika naše skupštine, to radimo u zadnje vrijeme, snimamo sjednice koje drži lokalni parlament. Snimamo i upravo iz razloga što prosto ne može sjednica da se održi. Predsjednik skupštine je toliko ulazi u diskusiju odbornika da je to nevjerovatno. Znači, zbog toga smo počeli da snimamo te sjednice i da imamo taj dokument. Imamo taj dokument. A sad ću da kažem, ja mogu da pitam i odbornike sve lijeve i desne strane, evo, kaže predsjednik, lijeva, desna, možda nije samo rekao još središnja, ali vam je proces branjanja veoma brz. Ovaj isti čovjek je, prije kada ste trebali da konsolidirate vlast, ovdje za ovom istom govornicom, možda nije to snimljeno, ali mi da smo sad bi to snimali. Šta je ovdje izrekao, ljudi moji? Šta je ovdje pričao? Ovaj moj telefon koji nisam brisao, znate koliko on mene poslao poruka, pa koliko mi je donio njegov brat i on, koliko su mi donili fotokopiranog materijala, ljudi moji, svega. Odjedno sad, znači, a znate li zbog čega? Zato što se bori za privilegije, ne za to, nije njega ni briga ni za skupštinu, ni za Vasoviću, nego za dobru platu i za ništa drugo. To je što... I druga stvar, ja sad pričam gospodine Rakitiću, i drugi dan, nemoj, kad ja tamo stojim, za mene ne možeš da kažeš sekta. Ja imam svoju porodicu, ime i prezime, radnu biografiju i svaku biografiju. I nemoj to da više radiš, jer ja mogu vas da nazovem kako hoću. I mogu bi i imam pravo. I to da vam je zadnji put, što se tiče mene i moje porodice. Tamo ti da mene svrstavaš sektu i to. Hoćeš danas da se nekom dodvoriš i ono. Da li imate sjednice? Nemate. Zbog čega i nemate? Zbog lijeve strane ili desne kako ti krstiš? Zbog čega ne funkcioniše ovaj parlament? Imate li kolegijume? Nemate. Imate li odbore za sjednice? Nemate. O čemu pričate vi bre, ljudi moji? 15. vam je jun. Da li ste izabrali statute u firmama, preduzeća? Zadnji manje rok. O čemu vi pričate? Funkcioniše li medijim ili eko smo napravili? O čemu pričate, ljudi moji? Funkcioniše sve funkcioniše. Postavljate znak u jedan kvart, u druge ne postavljate. Ljudi moji, šta je ovo? Hoćete da radno mjesto, da zadržimo radno mjesto u Andrijevcu i uništavate. Andrijevica, veliki putni pojas, da naplatimo ljudima, jedva se održavaju radna mjesta, jedva ljudi funkcionišu. Budva naplatila i Andrijevica će da naplati. Po Bogu, ljudi, vi pričate. Glavno je zapošljavanje u lokalnom samoupravu i da ona, i fala predsjedniku, fala ovome, poslao mi kašiku, poslao. Ja evo, po 6 godina kako ste na vlasti, imam 300-400 metara, jedan kamion nije nečega bačen. Neka kaže neko ili bačen. Je li poslan? Tamo funkcionišem sa 4 djece, ja i žena radnici, 2 penzionera, 3. O čemu vi pričate, ljudi moji? Da narod ovdje ostaje. Napravili poduhvat. Na statistički, gledajte koliko naroda ovdje. I predsjednik umjesto da priča o nome, zbog čega ne drži skupštinu, da se brani. On je za ove 6 godina koji ste vi vladali, a dojće neko, ovdje ima kriminala koliko hoćete, ljudi moji. Pa mi smo jednoj godini glasali 3 budžeta. Neko će rekao, ja se ponavljam, mora se ponavljam, jer vama je proces zabranjen brz. Pa gospodine Rakitu, ja sad, juče ste na odboru imenovanje, ja ne kažem, mi ste bolesni, operisani. Što ste tražili pomoć za liječenje? Imate dobru platu, mogli ste da izvršite liječenje u redovnom putu. Na stotini imamo onkoloških pacijenata iz Andrijevice koji su operisali u zadnje dvije godine. Da li ste nekom uplatili pomoć? Nego funkcionerima lokalnim da uplatimo, oni se liječe. Pa pobogu, i vi pričamo lijeva i desna, pričajte vi što nema skupštine ovdje, što se ne donose odluke, što mnogi direktori su nezakonito, on daju plate jer istekao je rok. A vi kažete može da daje platu. Može, zato što onaj ko imala tako i vrijeme DPS, ako imaš vlast, imaš i tužilaštvo i ono. Pa su ljudi prolazili. Sad mnogi ljudi treba da idu u zatvor. Zato što, kako može da daje plati direktor koji nije verifikovan ovdje u ovoj skupštini? Kako? I pričamo, med i mlijeko napravili. Neko, ima zasluge, ima odbornica i poslanica, zasluge su njene. Ja to pozdravljam, što je došlo malo asfalt ovdje. I za vrijeme Markovića te je dao Dritan milijon eura. Ali ste ga rasporedili, kako ste ga rasporedili? Ja sam ja mogao kad je DPS bio na vlasti, evo, ima odbornika izbora. A sad su od moje bojedini u moje selo, od kuće do kuće došli, do kuće. Jer su mene asfaltirali, u krak gdje ja idem put kuće. O čemu pričate ovdje? Ne, vi si sad kažu direktor, mnogi direktori istekao je rok, nije stipro, kako ti produžite kad skupština ne verifikuje. I vi sad pričajte vi šta radite, vi 6 godina. Da li funkcionišete kako treba? Ne funkcionišete. Nego ajde, na silu funkcionišete, eto, da se održite, jer se bojite izbora ili nečega drugog. Zahvaljujem.
2: Ima li još neko da se javlja za riječ? Nema. Primili smo zahtjev 10 odbornika u skladu sa članom 53. Skupština može na zahtjev 1/3 ukupnog broja odbornika da odluči da se predsjednik skupštine razriješi javnim glasanjem. Da se izjasnimo o zahtjevu. Ko je za da se javno glasa o predlogu? Ima li protiv? Uzdržanih? 14 je za i 2 uzdržana, više 24 za, a 2 uzdržana. Znači, zahtjev je prihvaćen. Prelazimo na glasanje o predlogu za razrješenje predsjednika Skupštine opštine. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Deset za, 14 protiv i 2 uzdržana. Konstatujem da nije usvojen predlog za razrješenje predsjednika Skupštine opštine. Hvala, zaključujem sjednicu.

Nakon pjesme In the Stars, singla koji najavljuje malo prije pomenuti novi album grupe The Rolling Stones, emisiju nastavljamo predstavljanjem novog singla američkog benda Greta Van Fleet. Radi se o pjesmi pod nazivom Play Your Games i njihova je prva još od izlaska albuma Star Catcher iz 2023. godine. Nova numera premijerno je predstavljena uživo tokom koncerta u njujorškoj dvorani Bowery Ballroom, prvog nastupa benda još od septembra 2024. godine. Tokom koncerta odsvirali su 12 pjesama, uključujući svoj debitantski single Highway Song, kao i dobro poznate numere sa prethodnih albuma poput When the Curtains Fall, Safari Song i Meeting the Master. Publika je tom prilikom dobila mogućnost da premijerno čuje dvije potpuno nove pjesme, pomenutu Play Your Games i Tear It Down. Iako bend još nije zvanično najavio svoj četvrti studijski album, nova pjesma, koja zvukom podsjeća na eru albuma Led Zeppelin 3, nagovještava da bi novo izdanje moglo da stigne uskoro. Play Your Games koproducirali su članovi benda zajedno sa Mikeom Elizondom, producentom koji je tokom karijere sarađivao sa Fionom Apple, Sheryl Crow i brojnim drugim izvođačima. Pjesma govori o toj prelijepoj prirodi trenutka koji treba zgrabiti i iskoristiti, izjavio gitarista Jake Kiska. Greta Van Fleet debitovali su albumom Anthem of the Peaceful Army 2018. godine, a zatim su uslijedili The Battle at Garden's Gate 2021. i Star Catcher 2023. godine. Sva tri albuma ostvarili su zapažen uspjeh i debitovali su među 10 najprodavanijih izdanja na američkim top listama. Nedavno bend je izazvao zabrinutost među fanovima kada je na društvenim mrežama objavio zagonetnu poruku: Hvala vam na ludoj vožnji, s ljubavlju, Josh, Jake, Sam i Daniel. Mnogi su tada pomislili da bend najavljuje razlaz. Međutim, manje od nedjelju dana kasnije Greta Van Fleet otklonili su sve sumnje kratkom porukom We're back, baby. I novi single to potvrđuje.

Mastodon je objavio novi single Your Ghost Again, prvu pjesmu sa još uvijek nenajavljenog devetog studijskog albuma benda. Numera je nastala kao emotivna posveta nekadašnjem gitaristi Brentu Hincu, koji je preminuo prošle godine u svojoj 52. godini. Ujedno predstavlja i prvo izdanje Mastodona u proširenoj postavi sa gitaristom Nickom Johnstonom i klavijaturistom Joaom Nogueirom kao punopravnim članovima benda. Muzički Your Ghost Again donosi povratak agresivnijem zvuku po kojem je Mastodon postao poznat i uz elemente progresivnog roka koji su također obilježili njihov zvuk. Bubnjar i pjevač Brent Taylor rekao je da je pjesma inspirisana osjećajem prisustva nekog ko više nije tu. Stalno sam ga viđao krajičkom oka na mjestu gdje je obično stajao s gitarom. Kada neko ode, a vi se vratite na mjesta na kojima ste zajedno provodili vrijeme, um umije da vas prevari. Jednostavno ga vidite. Basista i pjevač Troy Sanders otkrio je da stihovi u srednjem dijelu pjesme predstavljaju direktnu zahvalnost Hincu. To su dvije rečenice čiste zahvalnosti Brentu. Donio je mnogo ljepote u naše živote, pokazao mi stvari koje su mi promijenile pogled na svijet i zajedno smo doživjeli trenutke koje nikada nećemo moći da ponovimo. Mastodon uskoro kreće na turneju po Velikoj Britaniji i Europi, a za jesen je najavljena i velika sjevernoamerička turneja.

Peter Gabriel objavio je novu pjesmu A Hard Lesson, koja će se naći na njegovom projektu OI, u okviru kojeg svakog punog mjeseca predstavlja po jednu novu numeru. Zanimljivo je da je upravo ova pjesma najstarija na cijelom projektu, jer je nastala krajem 80. ili početkom 90. godina prošlog vijeka, tokom njegovog boravka u Senegalu. Kako je otkrio Gabriel, pjesmu je usavršavao decenijama. Za neke stvari je jednostavno potrebno vrijeme. Većina ljudi radi mnogo brže, ali nemam problem sa svojim procesom, rekao je muzičar. A Hard Lesson napisao je sam Gabriel, a producirao ju je zajedno sa Mikeom Elizondom. Prva verzija koju je predstavio publici je takozvani Bright Side Mix, na kojem je radio producent Mark Spikes Tent. Govoreći o nastanku pjesme, Gabriel je rekao da ga je tokom boravka u Senegalu posebno inspirisala lokalna muzika i složeni poliritmovi. Fascinirala me je tenzija koju stvaraju različiti ritmički obrasci i upravo je to bio početak ove pjesme. To je neobična, pomalo čudna i dugačka numera koja predstavlja svojevrsno putovanje. Govori o pokušaju da pronađeš svoje mjesto, otkriješ gdje pripadaš i kako se uklapaš. Dodao je da je pjesma godinama bila zamalo završena i da je nekoliko puta bila blizu objavljivanja na ranijim projektima. Morala je da čeka 30 ili 40 godina prije nego što konačno ugleda svjetlost dana. Neke ideje se zrivaju spontano, dok druge ostanu skrivene u kutiji, sve dok ne dođe njihov trenutak, zaključuje Gabriel.

Još jedan veteran, Billy Gibbons, objavio je novi singl. Riječ je o pjesmi pod naslovom Brown Paper Bag, na kojoj gostuje australijska country zvijezda Kit Urban. Billy F. Gibbons ovdje upravo vam predstavljam novi singl Brown Paper Bag. Na njemu svira i moj dobar prijatelj Kit Urban, koji je odradio sjajan gitarski posao, poručuje muzičar u objavi na društvenim mrežama. Nova pjesma donosi prepoznatljiv sirov gitarski zvuk, po kojem je Gibbons poznat, uz upečatljive gitarske dionice Kita Urbana. Rezultat je energična kombinacija bluza i roka sa prepoznatljivim južnjačkim šmekom. Za sada nije poznato da li singl najavljuje i novi solo album. Gibbonsovo posljednje samostalno studijsko izdanje bilo je Hardware iz 2021. godine, koje je uslijedilo nakon albuma Perfecta Mundo iz 2015. i The Big Bad Blues 2018. godine. Od tada je objavio nekoliko singlova, uključujući Living It Up in Texas 2025. kao i Too Much Girl For Me, pjesmu snimljenu 2022. u saradnji sa Morrison Dayom. Njegov matični bend ZZ Top nije objavio studijski album još od izdanja La Futura iz 2012. godine. Nakon jednomjesečne zimske turneje sa svojim bendom BFGs, Gibbons se u martu ponovo pridružio ZZ Topu i započeo još jednu veoma aktivnu koncertnu sezonu. Sada 76-godišnji gitarista bio je jedan od najaktivnijih veterana rock scene tokom 2025. Sa ZZ Topom održao je 107 nastupa, dok je sa bendom BFGs odsvirao još 33 koncerta. I godinu ranije predvodio je ovu neformalnu statistiku sa 99 nastupa sa ZZ Topom i 10 solo koncerata. Slušamo Brown Paper Bag.

Nekoliko noviteta iz XU scene. Elemental nastavlja da predstavlja pjesme sa svog aktuelnog studijskog albuma Dobra djeca. Ovoga puta to je singl Zamisli. Dok su prethodni singlovi uglavnom bili usmjereni na mentalno zdravlje, novi singl Zamisli otvara pitanje koje pogađa samu srž društvene apatije. Imamo li pravo da budemo nezadovoljni ako odgovornost stalno prebacujemo na tuđe ruke? Društvena kritika je već godinama nezaobilazan dio tekstova koje potpisuju Remy i Shot, ali upravo razigrana melodija i plesni aranžman daju ovoj pjesmi potpuno ovu dimenziju. Dok sirene za uzbunu otvaraju spot, Rhythm za Ples postaje gotovo paradoksalna podloga društva koje je naviklo da živi u stalnim krizama. Katastrofa više nije vanredno stanje, postala je kulisa naše svakodnevice. Pjesma Zamisli se ne zaustavlja samo na kritici apatije. Kroz refren Što je to što te čini sretnim, znaš li, ona prerasta u poziv na buđenje i potragu za sopstvenom iskrom. Samo 3 mjeseca poslije objavljivanja albuma Dobra djeca, pjesma Zamisli već se izdvojila kao jedan od favorita publike i jedna od najupečatljivijih numera sa izdanja.

Matija Pešić pod umjetničkim imenom Matizard predstavio je svoj novi singl Sve, pjesmu koja predstavlja drugi fragment šireg konceptualnog muzičkog projekta. Sve donosi nastavak muzičkog putovanja koje Matizard gradi kroz povezane fragmente jedinstvene autorske cjeline. Kao drugi dio tog mozaika, Sve otvara novo poglavlje i vodi slušaoca dublje u prostor emocija, sjećanja i unutrašnjih preispitivanja. Svaka pjesma nosi svoj dio emocije, svog vremena i svojih pitanja. Sve pjesme koje će izaći predstavljaju važan dio cjeline, pa tako i ova, poručuje. Uz pažljivo oblikovanu produkciju i autentičnu interpretaciju, Matizard nastavlja da gradi prepoznatljiv, zvučni i narativni identitet, pozivajući slušalce da zajedno sa njim otkrivaju dijelove jedne veće priče. Sve je drugi korak u samostalnom radu Matizarda i još jedno otkrivanje muzičkog svijeta koji tek dolazi.

Poslije perioda koje je za bend bilo jedno od najtežih u više od 30 godina postojanja, opća opasnost službeno se vratila na scenu. Igor, Sojka i Kameni odlučili su da nastave dalje, a bendu su se pridružili gitarista Nenad Dujmić Neno i novi vokal Zoran Mišić Zoki. Zajedno su predstavili i novi singl Nebo iznad nas, pjesmu koja simbolično otvara novo poglavlje benda. Poslije prerane smrti Slavena Živanovića Žiže, osnivača i vođe, pred članovima je bilo teško pitanje kako i može li opća opasnost nastaviti dalje. U međuvremenu su Pero i Bani krenuli svojim muzičkim putem, dok su preostali članovi Igor Kolić Giga, Vlado Soljačić Sojka i Josip Kamenski Kameni odlučili da nastave priču opće opasnosti uz podršku vjernih fanova. I konačno, kako kaže i Žižin stih, opća opasnost opet u tebi non stop svira, poručili su članovi benda. Povratak benda obilježen je novim singlom Nebo iznad nas. Riječ je o pjesmi snažne simbolike koja na najbolji način najavljuje novo poglavlje opće opasnosti. Autori pjesme su Zlatko Grgić Grga i Hrvoje Bogutovac, a njena poruka govori o novim počecima, zajedništvu i nastavku puta uprkos svim izazovima. Žiža, Pero i Bani ostavili su dubok trag u povijesti benda. Neno i Zoki nisu njihova zamjena, oni su sada dio opće opasnosti i zajedno krećemo dalje, poručili su članovi. Nova pjesma Nebo iznad nas dostupna je na svim digitalnim platformama, a bend već najavljuje nove autorske materijale i koncertne aktivnosti koje slijede u narednim mjesecima.

Povodom decenije postojanja, indie rock band Monochrome objavio je novi singl Nedjelja 26. reizdanje hita sa debitantskog albuma Monochrome iz 2016. godine. Upravo ova pjesma vremenom je postala jedan od najvećih koncertnih favorita benda. Pjesma koju publika najglasnije pjeva, a bend sa posebnim uživanjem svira uživo. Za ovaj jubilej Monochrome je odlučio da se vrati počecima i da pjesmu snimi ponovo. Ovoga puta sa iskustvom, energijom i prepoznatljivim zvukom koji je bend izgradio tokom prethodnih 10 godina. Pjesma je posvećena nedjeljnoj melanholiji, sporim popodnevima i propuštenim prilikama, ali u isto vrijeme podsjeća da je nedjelja ipak samo jedan dan i da će već sutra sve izgledati drugačije, ističe Oskar, pjevač benda. Nova verzija pjesme dolazi nakon intenzivne koncertne promocije prethodnog albuma Radio Tišina i brojnih klubskih i festivalskih nastupa širom regiona, čija je kruna bio prošlogodišnji nastup benda na main stage-u Zagrebačkog In Music Festivala. Spot za pjesmu režirao je Igor Zečević, a singl je objavljen za izdavačku kuću Contra Rights. Pjesma je snimljena u Out There studiju kod Uroša Milikića. Slušamo reizdanje hita Nedjelja i Monohrom.

Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Branko Ćopić je napisao mnogo knjiga. Pisanje za djecu za njega je bio najljepši posao, najprijatnija zabava i najbolji odmor. Njegove pjesme i priče su poučne, zabavne i vesele, prave riznice znanja. Branko Ćopić je omiljeni pisac milion dječaka i djevojčica. Pisao je o vašim nestašlucima i o svemu što volite. Kao što ćete i sami čuti, ima u ovim pričama svega i svačega. Nahodao se Branko svuda po svijetu, bio je u ratu i u miru, zavirio je čak i u istoriju, samo da skupi za vas što zanimljivije priče. Evo jedne od njih. Komandir milicije. U hodniku milicije začu se nekakva vika, cika, struganje i šištanje, tako da komandir u svojoj sobi začuđeno diže pogled s posla i pomisli: koji li je to đavo danas? Kao da električnim usisivačem četkaju majmuna. Istog trena vrata se streskom otvoriše i u sobu upade jedna ljutita mamica vukući za uvo sedmogodišnjeg dječaka. Mali se otimao, strugao nogama i krvnički krivio lice kao gusar sa žutog mora kad se bori sa tajfunom. Evo ti ga, druže komandiru, povika mamica. Predajem ti ga zajedno sa svim njegovim klikerima, praćkom, otkinutom dugmadi, s 5 metara kanapa, s mrtvim vrapcem u džepu i s 3000 bubica u glavi. Pa to je pri njemu čitava jedna menažerija, kafilerija i sitničarija, začudi se komandir. Šta da počnem s tim? Najprije mu istjerajte bubice iz glave, povika mama. To se najbolje radi prutom, kaišem, lenjirom, mašicama, papučom. Stoj, stoj, prekida je komandir. Djeca se ne smiju tući. Ma ja ću njega živog odrati, kivno ciknu mamica. Oho, drugarice, pa to su radili varvari sa svojim zarobljenicima, prekori je komandir. Mi vam to nećemo dozvoliti. Gle, gle, pa vi štitite jednog nevaljalca, pobuni se mamica. Šta biste vi, na primjer, sa njim uradili? Pa sjeli bismo da igramo šaha, da čitamo neki strip, a ne bi bilo loše da i klikera poigramo, iako mene bole leđa otkad sam ono u ratu pregazio Zimi Drinu. Da ste vi na mome mjestu, ne bi vama bilo do šale, naljuti se mamica. Lako je vama, ali teško meni s ovim ovdje sto đavolom. Da se vi o njemu samo nedjelju dana brinete, ja bih drage volje preuzela čitav vaš posao, samo da se malo odmorim. Dobro, pristajem, reče komandir. Evo da vam odmah predam dužnost, hoćete li? Da, polako mi se žena. Pazite sad, poče komandir. Najprije vam skrećem pažnju na najvažnije stvari. Samo ti teraj, povika mama. Dakle, na području naše opštine imamo 17 škola. Morate se pobrinuti da se svakom djetetu osigura miran odlazak u školu, mirno učenje i povratak kući na ručak. Sad za sad imamo svega oko 13.000 školske i preko 10.000 predškolske djece. A u pobogu, uskliknu mamica. Imamo zatim na našem području oko 140 pijanica koje obnoć larmaju i dosađuju prolaznicima. I na njih se mora strogo paziti. Kuku meni, prepade se mamica. Naći će se tu i tamo i oko 50 raznih besposličara i sitnih lopova koji rado dolaze u goste kroz prozor i odnose stvari za uspomenu. Obilaze konopce s rubljem i zavlače ruke u tuđe džepove. Morate paziti svakom od njih na prste. Jadna ja, zakuka mamica. Onda imamo i 100 porodica u kojima se često dešavaju tuče, pa ih valja razvađati. I tu se morate na vrijeme naći, samo se čuvajte oklagija, tanjira, sekira, noževa i drugih tvrdih i oštrih predmeta. Propala sam, uzdahnu mamica. Morate zatim budno paziti da se ne zapali koja od nekoliko hiljada kuća, da ne bude razbijen nijedan izlogni prozor, da se ne pojavi pseto lutalica ili bijesna mačka, da vračare ne obilaze po kućama i da onaj arhiprevarant Milojica iz Bumbareva opet ne prodaje ispod ruke rakiju u kojoj ima paprike. Još mi samo Milojica treba, uskliknu mama. Da ne zaboravim.
Imamo u našoj opštini još i tri pjesnika koji piju konjak, ne briju se i prijete da će postati besmrtni, a inače ne prave kakve druge veće štete. Treba ih samo opomenuti kad se razgalame u sitne sate. Ta prestanite već jednom s nabrajanjem, predajem se, zavapi mamica. Predajte vi meni dječaka kao što smo se dogovorili, a vi primite onu dječju armiju iz naših škola, četu pijanica, pola čete lopova, odred bojđija, 30 ulica s kućama, pse, mačke, vračare, milojicu i tri pjesnika. Teško meni, zaplaka mamica, otkud ja mogu da se nosim s tolikim svijetom? A kako se nosim ja? I vi još hoćete da mi natovarite na vrat vašeg dječaka, reče komandir. Dosta mi je što ja njega čuvam kad je izvan svoje kuće. Dobro, dobro, primam ga natrag, pokajnički reče mamica. A nećete ga tući? Upita komandir. Inače, ne vraćam ga. Neću, neću, obeća mama. Tako se rastadoše sve troje zadovoljni, i mama, i komandir, i dječak. Komandir je samo za uspomenu zadržao dječakovu praćku. To je veli zato što on čuva sve prozore u okolini, a praćka je opasno oružje. Tako sad, u muzeju milicije, gdje se čuvaju razna strašna oruđa, oružja i predmeti, stoji mala dječakova praćka pored bombi, paklenih mašina, pištolja, boksera, bodeža, kalauza, turpija i špijunskih fotoaparata u dugmetu od kaputa. Ispod nje stoji kratak zapis. Ručni bacač kamenja. Oduzet od sedmogodišnjeg istrebljivača vrabaca i razbijača prozora i sijalica. Proizveden u tajnoj podrumskoj radionici iza bureta s kupusom. Čitajući priče Branka Ćopića, bila sam tako zanesena. Tako razigrane mašte da sam sve ono što sam pročitala zamišljala življe nego stvarni svijet oko sebe. Predamnom su se otkrivali novi nepoznati krajevi, ljudi, životinje. Sve mi se činilo ljepše, bolje, čudesnije nego u običnom životu. Uzmite, pročitajte i vi neku njegovu priču.

0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
1: Grigor Vitez, ogledalce. Na šumskom proplanku u travi ležalo je ogledalce. Koga je izgubio, ne zna se. Možda pastirica koja je onuda prolazila sa stadom. Možda lovac koji se onuda bio spustio na travu da se odmori. Možda djeca koja su onuda jednom bila naišla. Ko će znati? Tek, ogledalce je ležalo i u njemu se ogledalo sad nebo, sad sunce, sad granje, sad oblak, sad ptica u letu. Jednog dana naiđe onuda zec. Spazi ogledalce, pogleda u njega i ugleda svoje uši, svoje brkove, svoje oči.
2: Oh, pa to je moja slika. Samo se ne mogu sjetiti kad sam je izgubio.
1: U to s obližnjeg drveta skoči vjeverica, skok, skok, skok. I eto je kraj zeca.
3: Šta si to našao?
2: Našao sam svoju sliku. Samo nikako da se sjetim kad sam je izgubio.
3: Daj da vidim.
1: Jeverica pogleda u ogledalce i ugleda svoj lik.
3: Kako možeš tako nešto reći? Pa zar ne vidiš da je to moja slika? Evo, pogledaj bolje.
1: Zec pogleda ponovo i opet vidi svoj lik.
2: Ko je šta? Ti nisi pri sebi. Zar ne vidiš moje velike lijepe uši na toj slici?
1: I dok su se zec i vjeverice tako prepirali, sleti iz drveta Sojka kreštalica.
3: Što se prepirete?
2: Našao sam svoju sliku,
1: reče zec.
2: A vjeverica tvrdi da je njena. No i sigurno nije vid u redu.
3: Moj je vid u najboljem redu. Ali u zečevoj glavi nešto se muti. Kad može tvrditi nešto što nije, to je moja slika. Evo, pogledaj i ti, Sojko.
1: Pogleda Sojka i vidje svoju sliku.
4: Eh, baš ste mi vi oboje čudne pameti. Kako možete svađati kad je ovo moja slika? Šta vam je? Zar ne vidite moj kljun na njoj? A ni jedno od vas dvoje nema kljuna.
1: Čuo to i medvjed koji je onuda prolazio i približi se da vidi kakva je to svađa.
2: Šta se dogodilo? Zašto tolika vika? Ja sam našao svoju sliku,
1: reče zec.
2: A došla vjeverica i tvrdi da je njena. Onda došla i Sojka koja kaže da je to njena slika.
1: Uzme medvjed ogledalce, pogleda i nasmije se tako krupno i snažno da je sva šuma ječala.
2: Budale, baš budale, ha ha ha ha, pa vi se svađate oko moje slike. Slušajte, nek se neko od vas samo usudi još reći da je to njegova slika, to je moja slika,
1: odreza medvjed. Naravno, niko od njih troje nije se usudio da protivriječi medvjedu. Medvjed uze ogledalce, odge ga u šumu i uputi se pravo svojoj kući. U kući su bili njegova medvjedica i njihova dva mala medvjedića.
2: E, gledajte,
1: poviče medvjed odmah s praga.
2: Našao zec moju sliku u travi na proplanku, pa nastala svađa između njega, vjeverice i Sojke kreštalice. Svako od njih tvrdi da je slika njegova, sve dok nisam naišao ja. Pogledao i vidio odmah da je to moja slika. Evo, pogledajte.
1: Pogleda medvjedica i odmah reče.
3: Pa naravno, to je medvjeđa glava. Kako su mogli samo tako glupo tvrditi?
1: Pogledaju i medvjedići redom i svaki izjavi.
2: Pa to si ti, tata, dok si još bio malen, kao i mi. Ali nipošto to nije ni zec, ni vjeverica, ani Sojka kreštalica. Tako je, sinčići moj, vi

Na današnji dan, 1877. godine, ratni savjet crnogorske vojske donio odluku da nadiruću tursku vojsku koja je najavila pohod iz Nikšića dolinom Zete kako bi se sastala sa skadarskim trupama, propusti na planinici i dočeka pod Ostrogom i bojem prati neprestano do Spuža. Realizacija takve zamisli trebalo je da oslabi tursku daleko nadmoćniju vojsku i sačuva crnogorsku koju, kako je na savjetu kazano, nisu niotkud mogli pojačati. Na današnji dan, 1972. godine, u Stokholmu je počela prva konferencija Ujedinjenih nacija posvećena problemima zaštite i onepređivanja čovjekove okoline. Deklaracijom o životnoj sredini koja je tada donijeta, međunarodna zajednica utvrdila je načela u oblasti zaštite životne sredine. Jedno od najznačajnijih načela je da se prirodni izvori planete Zemlje, voda, vazduh, zemljište, flora i fauna, a naročito reprezentativni primjerci prirodnih ekosistema, moraju sačuvati za dobro sadašnjih i budućih generacija brižljivim planiranjem i upravljanjem.

0: Trenutno putujem 6 dionice Žabljak, Đuđević, Tara u mjestu Rastovo. Toliko iz automotu Saveza Crne Gore.
1: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme. Vrijeme sutra promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, a prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva ponegdje kratkotrajno kiša, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 19 stepeni, najviša dnevna od 18 do 29 stepeni. Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Ja sam Dmitar Ćulafić, želim vam ugodno popodne.

Među nama dani i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo

Dobar dan, dobri ljudi. Ako ste preživjeli još jednu radnu sedmicu, čestitamo, stigli ste do cilja. Počinje popodne sa Dmitrom. Vaše zvanično sklonište od obaveza, šefova i svih stvari koje morate da završite. U naredna 3 sata slušamo se uz kafu, u kolima, na poslu ili dok se pretvarate da radite, nećemo vas odati svakako. Spremili smo aktualne teme, malo lokalnih uspjeha, servisne podatke i naravno muziku koja liječi petkovni umor. Sjutra nas, kažu ovi sa prognoze, čeka malo da umjereno oblačno, ali uglavnom suvo vrijeme sa dužim sunčanim periodima. Vjetar slab, popodne južni, a temperatura od 20 do 29 stepeni. Dakle, idealno za bjekstvo iz kuće. Pojačajte radio toliko u ovom prvom uključenju, zavalite se, a mi krećemo.

16:45 pratite popodne sa Dmitrom. Planirate ostatak dana, informacije koje mogu biti korisne slijede u nastavku. Slijede servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na putovima, informacije o nestanku struje i druge korisne informacije. Krenut ćemo sa rasporedom rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena je izabrani doktori za odrasle do 15 časova, ginekolog dr. Jugoslav Račić, doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatrica Nada Radević od 12 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, dr. Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 sata kontrolisali su 16 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Izdato je 6 naloga za naplatu novčanih kazni. Izvršeno je 11 provjera prtljažnika. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

0: Pratite popodne sa Dmitrom, 17. sati. U rubrici Utisak dana bavimo se temom koja obično znači dosadno, biro rada i nezaposlenost, ali u Komšiluku imamo sjajnu akciju koja zapravo nudi nešto konkretno. Udruženje Drvo prerađivača u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje i Zavodom za zapošljavanje pokrenulo je projekat za mlade. Kroz 6-dnevne obuke, 20 mladih uči kako se piše CV, ali i osnove drvoprerade. 5 najaktivnijih dobija potpuno plaćenu tromjesečnu obuku za CNC operatere sa realnom šansom da odmah dobiju posao. Znači, može se kad se hoće. O detaljima slušamo priču Miloja Bakića.
1: Udruženje drvoprerađivača Berane je početkom maja mjeseca potpisalo jedan ugovor sa Centrom za građansko obrazovanje. Taj ugovor se odnosi na realizaciju projekta prevazilaženja nezaposlenosti kod mladih koji nisu u sistemu obrazovanja. Meni je drago što ćemo sada u narednom periodu u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje imati priliku da 20 mladih ljudi sa evidencije Zavoda za zapošljavanje uključimo u 6 dana na obuke koje će se odnositi bukvalno na one pripreme koje je potrebno da jedan mladi čovjek zna prilikom pronalaska posla ili nekog radna, bilo kojeg radnog angažmana. Znači, te obuke će se odnositi od pisanja CV-a, pronalaska posla do drugih edukacija koje su bliske drvopreradi. Ono što je bitno da naglasim jeste da 5 kandidata koji budu pokazali najveće interesovanje, oni će dobiti plaćenu obuku za CNC operatere u trajanju od 3 mjeseca. Ja sada mogu toliko da kažem o projektu. Planirane su još neke aktivnosti kao što je info dan, razgovori sa poslodavcima, povezivanje kandidata sa poslodavcima gdje žele da radi, kao i naravno na kraju imat ćemo završnu konferenciju.

Lijepo je vidjeti da se zanat vraća u modu i to na onaj moderni, digitalni način. Popodne je sa Dmitrom, ostanite u dobrom ritmu.

18 sati i 30 minuta, sada omiljeni trenutak za sve one koji za svoje odluke vole da okrive planete. Vrijeme je za naš svježi vikend horoskop. Da vidimo da li vam zvijezde spremaju spektakl, trošak ili vas šalju na spavanje.

18 sati i 30 minuta, sada omiljeni trenutak za sve one koji za svoje odluke vole da okrive planete. Vrijeme je za naš svježi vikend horoskop. Da vidimo da li vam zvijezde spremaju spektakl, trošak ili vas šalju na spavanje.

Dijelica, sav onaj trud od ove sedmice konačno neko primjećuje i hvali. Ipak, nemojte sad u minutu do 12 da glumite heroja i uzimate nove obaveze. Vrijeme za kočnicu i predah. Vaga, osjećate neizdrživu potrebu da promijenite rutinu i pobjegnete negdje. Odličan je trenutak da spakujete minimalno stvari i isplanirate neki izlet u prirodu tokom vikenda daleko od telefona.

E pa, dragi moji slušalci, polako, ali sigurno, privodimo kraju još jedno popodne sa Dmitrom. Ispratili smo radnu sedmicu, spakovali vijesti, preživjeli horoskop i nadam se da u ovaj vikend ulazite sa bar malo više pozitivne energije. Mi se ponovo gledamo, odnosno slušamo u ponedjeljak od 16 sati na istom mjestu sa novim pričama. Želimo vam ugodno veče, fenomenalan vikend u Andrijevici i okolini. Budite dobri, odmorite se i ostanite uz naš program. Prijatno večer.

Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Branko Ćopić je napisao mnogo knjiga. Pisanje za djecu za njega je bio najljepši posao, najprijatnija zabava i najbolji odmor. Njegove pjesme i priče su poučne, zabavne i vesele, prave riznice znanja. Branko Ćopić je omiljeni pisac milion dječaka i djevojčica. Pisao je o vašim nestašlucima i o svemu što volite. Kao što ćete i sami čuti, ima u ovim pričama svega i svačega. Nahodao se Branko svuda po svijetu, bio je u ratu i u miru, zavirio je čak i u istoriju, samo da skupi za vas što zanimljivije priče. Evo jedne od njih. Komandir milicije. U hodniku milicije začu se nekakva vika, cika, struganje i šištanje, tako da komandir u svojoj sobi začuđeno diže pogled s posla i pomisli: koji li je to đavo danas? Kao da električnim usisivačem četkaju majmuna. Istog trena vrata se streskom otvoriše i u sobu upade jedna ljutita mamica vukući za uvo sedmogodišnjeg dječaka. Mali se otimao, strugao nogama i krvnički krivio lice kao gusar sa žutog mora kad se bori sa tajfunom. Evo ti ga, druže komandiru, povika mamica. Predajem ti ga zajedno sa svim njegovim klikerima, praćkom, otkinutom dugmadi, s 5 metara kanapa, s mrtvim vrapcem u džepu i s 3000 bubica u glavi. Pa to je pri njemu čitava jedna menažerija, kafilerija i sitničarija, začudi se komandir. Šta da počnem s tim? Najprije mu istjerajte bubice iz glave, povika mama. To se najbolje radi prutom, kaišem, lenjirom, mašicama, papučom. Stoj, stoj, prekide je komandir. Djeca se ne smiju tući. Ma ja ću njega živog odrati, kivno ciknu mamica. Oho, drugarice, pa to su radili varvari sa svojim zarobljenicima, prekori je komandir. Mi vam to nećemo dozvoliti. Gle, gle, pa vi štitite jednog nevaljalca, pobuni se mamica. Šta biste vi, na primjer, sa njim uradili? Pa sjeli bismo da igramo šaha, da čitamo neki strip, a ne bi bilo loše da i klikera poigramo, iako mene bole leđa otkad sam ono u ratu pregazio Zim i Drinu. Da ste vi na mome mjestu, ne bi vama bilo do šale, naljuti se mamica. Lako je vama, ali teško meni s ovim ovdje s to đavolom. Da se vi o njemu samo nedjelju dana brinete, ja bih drage volje preuzela čitav vaš posao, samo da se malo odmorim. Dobro, pristajem, reče komandir. Evo da vam odmah predam dužnost, hoćete li? Da, polako mi se žena. Pazite sad, poče komandir. Najprije vam skrećem pažnju na najvažnije stvari. Samo ti teraj, povika mama. Dakle, na području naše opštine imamo 17 škola. Morate se pobrinuti da se svakom djetetu osigura miran odlazak u školu, mirno učenje i povratak kući na ručak. Sad za sad imamo svega oko 13.000 školske i preko 10.000 predškolske djece. A u pobogu, uskliknu mamica. Imamo zatim na našem području oko 140 pijanica koje obnoć larmaju i dosađuju prolaznicima. I na njih se mora strogo paziti. Kuku meni, prepade se mamica. Naći će se tu i tamo i oko 50 raznih besposličara i sitnih lopova koji rado dolaze u goste kroz prozor i odnose stvari za uspomenu. Obilaze konopce s rubljem i zavlače ruke u tuđe džepove. Morate paziti svakom od njih na prste. Jadna ja, zakuka mamica. Onda imamo i 100 porodica u kojima se često dešavaju tuče, pa ih valja razvađati. I tu se morate na vrijeme naći. Samo se čuvajte oklagija, tanjira, sekira, noževa i drugih tvrdih i oštrih predmeta. Propala sam, uzdahnu mamica. Morate zatim budno paziti da se ne zapali koja od nekoliko hiljada kuća. Da ne bude razbijen nijedan izlogni prozor, da se ne pojavi pseto lutalica ili bijesna mačka, da vračare ne obilaze po kućama i da onaj arhiprevarant Milojica iz Bumbareva opet ne prodaje ispod ruke rakiju u kojoj ima paprike. Još mi samo Milojica treba, uskliknu mama. Da ne zaboravim.
Imamo u našoj opštini još i tri pjesnika koji piju konjak, ne briju se i prijete da će postati besmrtni, a inače ne prave kakve druge veće štete. Treba ih samo opomenuti kad se razgalame u sitne sate. Ta prestanite već jednom s nabrajanjem, predajem se, zavapi mamica. Predajte vi meni dječaka kao što smo se dogovorili, a vi primite onu dječju armiju iz naših škola, četu pijanica, pola čete lopova, odred bojđija, 30 ulica s kućama, pse, mačke, vračare, milojicu i tri pjesnika. Teško meni, zaplaka mamica, otkud ja mogu da se nosim s tolikim svijetom? A kako se nosim ja? I vi još hoćete da mi natovarite na vrat vašeg dječaka, reče komandir. Dosta mi je što ja njega čuvam kad je izvan svoje kuće. Dobro, dobro, primam ga natrag, pokajnički reče mamica. A nećete ga tući? Upita komandir. Inače, ne vraćam ga. Neću, neću, obeća mama. Tako se rastadoše sve troje zadovoljni, i mama, i komandir, i dječak. Komandir je samo za uspomenu zadržao dječakovu praćku. To je veli zato što on čuva sve prozore u okolini, a praćka je opasno oružje. Tako sad, u muzeju milicije, gdje se čuvaju razna strašna oruđa, oružja i predmeti, stoji mala dječakova praćka pored bombi, paklenih mašina, pištolja, boksera, bodeža, kalauza, turpija i špijunskih fotoaparata u dugmetu od kaputa. Ispod nje stoji kratak zapis. Ručni bacač kamenja. Oduzet od sedmogodišnjeg istrebljivača vrabaca i razbijača prozora i sijalica. Proizveden u tajnoj podrumskoj radionici iza bureta s kupusom. Čitajući priče Branka Ćopića, bila sam tako zanesena. Tako razigrane mašte da sam sve ono što sam pročitala zamišljala življe nego stvarni svijet oko sebe. Predamnom su se otkrivali novi nepoznati krajevi, ljudi, životinje. Sve mi se činilo ljepše, bolje, čudesnije nego u običnom životu. Uzmite, pročitajte i vi neku njegovu priču.

0: Onda došla i sojka koja kaže da je to njena slika.
1: Uzme medvjed ogledalce, pogleda i nasmije se tako krupno i snažno da je sva šuma ječala.
2: Budale, baš budale, ha ha ha ha, pa vi se svađate oko moje slike, slušajte. Nek se neko od vas samo usudi još reći da je to njegova slika, to je moja slika,
1: odreza medvjed. Naravno, niko od njih troje nije se usudio da protivriječi medvjedu. Medvjed uze ogledalce, odge ga u šumu i uputi se pravo svojoj kući. U kući su bili njegova medvjedica i njihova dva mala medvjedića.
2: Gledajte,
1: poviče medvjed odmah s praga.
2: Našao zec moju sliku u travi na proplanku, pa nastala svađa između njega, vjeverice i sojke kreštalice. Svako od njih tvrdi da je slika njegova, sve dok nisam naišao ja. Pogledao i vidio odmah da je to moja slika. Evo, pogledajte.
1: Pogleda medvjedica i odmah reče.
3: Pa naravno, to je medvjeđa glava. Kako su mogli samo tako glupo tvrditi?
1: Pogledaju i medvjedići redom i svaki izjavi.
2: Pa to si ti, tata, dok si još bio mali, kao i mi. Ali nipošto to nije ni zec, ni vjeverica, ani sojka kreštalica. Tako je, sinčići moji, vi ste još maleni pa i vidite umanjeno, ali se vidi da ste moja pamet i krv.
1: I medvjed objesio gledalce o zid.

Na današnji dan, 1877. godine, ratni savjet crnogorske vojske donio odluku da nadiruću tursku vojsku koja je najavila pohod iz Nikšića dolinom Zete kako bi se sastala sa skadarskim trupama, propusti na planinici i dočeka pod Ostrogom i bojem prati neprestano do Spuža. Realizacija takve zamisli trebalo je da oslabi Tursku daleko nad moćniju vojsku i sačuva Crnogorsku, koju, kako je na savjetu kazano, nijesu nijotkud mogli pojačati. Na današnji dan, 1972. godine, u Stokholmu je počela prva konferencija Ujedinjenih nacija posvećena problemima zaštite i onepređivanja čovjekove okoline. Deklaracijom o životnoj sredini koja je tada donijeta, međunarodna zajednica utvrdila je načela u oblasti zaštite životne sredine. Jedno od najznačajnijih načela je da se prirodni izvori planete Zemlje, voda, vazduh, zemljište, flora i fauna, a naročito reprezentativni primjerci prirodnih ekosistema, moraju sačuvati za dobro sadašnjih i budućih generacija brižljivim planiranjem i upravljanjem.

18 sati i 30 minuta, sada omiljeni trenutak za sve one koji za svoje odluke vole da okrive planete. Vrijeme je za naš svježi vikend horoskop. Da vidimo da li vam zvijezde spremaju spektakl, trošak ili vas šalju na spavanje.

pijavica. Sav onaj trud od ove sedmice konačno neko primjećuje i hvali. Ipak, nemojte sad u minutu do 12 da glumite heroja i uzimate nove obaveze. Vrijeme je za kočnicu i predah. Vaga. Osjećate neizdrživu potrebu da promijenite rutinu i pobjegnete negdje. Odličan je trenutak da spakujete minimalno stvari i isplanirate neki izlet u prirodu tokom vikenda daleko od telefona.